Vrata su dobro zaključana, između četiri zida sakriven. Sedim i čekam da me pozove, telefon čuti kao zaliven. Ja nosim samo samoću i tugu, ko zna šta ona sad osjeća. Ne smem da uključim radio, muzika na nju me podsjeća.

kao igru sjena na mom ramenu. Bijelo svjetlo iznad površine tupih koraka.

0: Tačno je 8 časova. Dobro jutro, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2.
2: Pčelinac slavi dan i krsnu slavu opštine Sabor Svetog Arhangela Gavrila. Tim povodom danas i sutra bit će organizovane kulturne, zabavne i sportske manifestacije, svečana akademija kao i prateći zabavni program. Obilježavanju će prisustvovati i premijer Srpske Savo Minić. Manastir Osovica kod Srpca obilježava praznik ikone Presvete Bogorodice Trojeručice, zaštitnice ove svetinje. Centralni dio proslave bit će sveta arhijerejska liturgija koju će služiti mitropolit Banjalučki Jefrem. Nakon liturgije bit će održana litija oko hrama. Sjedinjene Države su ukinule carine od 35% na uvoz robe iz Srbije, rekao je sinoć predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i dodao da je optimista i što se tiče razgovora o prodaji naftne industrije. Predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski izjavio je da je spreman da otputuje u Sjedinjene Države kako bi potpisao sporazum sa ciljem pronalaženja rješenja za sukob s Rusijom. To zavisi od predsjednika Trumpa, rekao je Zelenski, koji bi trebalo da se sastane s Trumpom u utorak u Washingtonu. Više od 100.000 ljudi napustilo je domove ili je dobilo naredbu da ostane u zatvorenom prostoru zbog velikih šumskih požara koji su zahvatili Španiju i Francusku, dok je Madrid proglasio nacionalnu vanrednu situaciju. Zbog velikih klimatskih promjena i suša koje su u prethodnom periodu pogodile veliki dio Europe, rijeka Dunav dostigla je svoj historijski minimum, minus 121 cm. Pokazala su to mjerenje na nekoliko lokacija u Srbiji, Hrvatskoj i Mađarskoj. Ugroženi riječni saobraćaj, a time i protok robe. Nizak nivo Dunava otkrio je olupinu potonulog broda u Hrvatskoj koji je potopljen prije 90 godina. Nakon svježeg jutra, tokom dana, sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od 9 do 14, dnevna od 25 do 30 stepeni. U našem gradu trenutno 15 stepeni Celzijusa.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: 8 časova 16 minuta, dobro jutro, pred nama još jedno vikend druženje na talasima Radija Laktaši. Subota je 25. jul, jutro u našem gradu sunčano, 16 stepeni Celzijusa. Tokom dana bit će sunčano i toplije uz umjerenu oblačnost i temperaturu do 30 stepeni. 25. jul praznik je ikone Presvete Bogorodice Trojeručice koja je zaštitnica manastira Osovica u kojem će svetu arhijerejsku liturgiju danas služiti mitropolit Banja Lučki Jefrem. A Laktaši su sinoć bili domaćin jedinstvenog muzičkog događaja svadbenog koncerta naše sugrađanke vokalne umjetnice Tatjane Topić i jednog od najpoznatijih evropskih basista i kontrabasista Norvežanina Pera Mathistena. Koncert su mladenci poklonili građanima Laktaša uoči njihovog vjenčanja koje će biti održano danas u krugu porodice i prijatelja. Uz podršku turističke organizacije nastupili su vrhunski muzičari iz Bosne i Hercegovine, Norveške, Austrije, Mađarske, Češke i Sjedinjenih Država. A u našem jutarnjem programu danas, osim najvažnijih vijesti i servisnih informacija, vašoj pažnji preporučujemo saobraćajni mozaik od 9.40 u kojem ćemo govoriti o trotinetima i mini koncert subotom u 10.40 u kojem ćemo slušati hitove Maje Odžaklijevske. Iz studija Radija Laktaši pozdravljaju vas Siniša Sopić i Ljubomir Zuber. Dobrodošli.

Ovnovima odgovara snažna energija i zato danas zrače samopouzdanjem. Za slobodne ovnove je idealan trenutak za flert, dok zauzeti mogu da uživaju u prijatnim trenucima s partnerom. Pripazite na zglobove i koljena ako se bavite sportom. Bikovima su porodični odnosi u fokusu. Partner traži više razumijevanja i topline, pokažite mu svoju nježniju stranu. Pripazite na ishranu, izbjegavajte tešku i prezačinjenu hranu. Blizancima je danas komunikacija jača strana. Očekuju vas zanimljive poruke, pozivi ili neočekivani susret koji će vam popraviti raspoloženje. Idealno je vrijeme za pregovore ili kraća poslovna putovanja. Osjećate se dobro, ali ne zaboravite na kvalitetan san. Rakovi žele osjećaj sigurnosti. Slobodni rakovi mogu privući nekoga ko djeluje vrlo stabilno i pouzdano. Moguće manji priliv novca, ali izbjegavajte neočekivane troškove i shopping iz hira. Više boravite u prirodi ili pored vode. A lavovima je srećan ovaj rođendanski period. Danas ste u centru pažnje gdje god da se pojavite. Zvijezde su potpuno na vašoj strani. Djevicama je potrebno malo vremena za sebe. Ako ste u vezi, objasnite partneru da vam je potreban mir kako ne bi bilo nesporazuma. Odličan je dan za planiranje i analizu, ali se morate više odmarati. Vagama bukvalno cvjeta društveni život. Prijatelji vas zovu na druženje, pa prihvatite jer slobodne vage mogu upoznati nekog veoma zanimljivog. Vaše diplomatske sposobnosti riješit će potencijalni sukob među kolegama. Škorpije su ambiciozne na privatnom planu, ali pazite da ne djelujete previše dominantno ili posesivno prema partneru. Fokus je na karijeri, pa je moguć napredak. Pripazite na stres. Strijelac je željan avanture i osvježenja. Ako ste u mogućnosti, otputujte negdje s partnerom. Sjajan je dan za učenje i usavršavanje. Energija je na visokom nivou, ali pojačajte fizičku aktivnost. Jarcu je danas naglašena potreba za dubokim emotivnim povezivanjem. Iskren razgovor mogao bi riješiti neke nedoumice. Izbjegavajte nepotrebnu kupovinu. Moguće su manje tegobe sa stomakom na nervnoj bazi. Vodolijama je partner u prvom planu. Ako postoji bilo kakav nesporazum u vezi, danas je pravi trenutak da ga riješite. Moguće je potpisivanje važnog ugovora ili ulazak u novo poslovno partnerstvo. Prijaće vam lagana šetnja i svjež vazduh. Ribe su danas posvećene sitnicama koje život čine ljepšim. Mali znak pažnje prema partneru učinit će čuda za vaš odnos. Dobra organizacija bit će ključ uspjeha da sve završite na vrijeme. Obratite pažnju na unos dovoljne tečnosti i odmarajte se.

0: Marketing Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.

0: Dan je ljepši uz radio Laktaši. Naš dan, naša priča. Radio Laktaši.
1: 11:36, u narednim minutama nekoliko riječi o vremenu kao i o zanimljivostima koje se vezuju za vrijeme. Prevladava sunčano u većini krajeva Republike Srpske s dnevnom temperaturom najavljenom na 30 stepeni. U Loktašima je 23. Prognoza za naredne dane. Sutra sunčano uz umjerenu oblačnost, mogućnost kiše mjestimično, temperatura 32. Ponedjeljak umjereno oblačno 31. Utorak vedro 33. Srijeda, četvrtak i petak će biti veoma topli od 36 do 38 stepeni. Recimo i to da je zbog velikih klimatskih promjena, tropskih temperatura i suša, Dunav na historijskom minimumu, čak minus 121 cm. Pokazala su to mjerenja na nekoliko lokacija u Srbiji, Hrvatskoj i Mađarskoj. Ugrožen je riječni saobraćaj, a time i protok robe. Osim vodnog saobraćaja, ugrožen je i ekosistem. Kod Opatovca nizak nivo Dunava otkrio je olupinu potonulog broda koji je potopljen prije 90 godina. Dunav je na minimumu i u toku koji prolazi kroz Rumuniju. Na pojedinim dijelovima pojavila su se velika pješčana ostrva koja se inače nalaze duboko pod vodom. Istovremeno, na planini Baba na vrhu Pelistera pao je snijeg kao i na Šar planine. Makedonski meteorolozi su potvrdili da su promjenjivo vrijeme i niske temperature pretvorile juče kišu u snijeg, čineći Pelister, koga nazivaju kraljem planina u Makedoniji, i dalje nepredvidivim i moćnim. Inače, u Bitolju je u 17 časova izmjereno 26, a dan kasnije u isto vrijeme samo 12 stepeni.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva.
2: Francuske vlasti naredile su evakuaciju 60.000 ljudi u blizini Bordeauxa, čime je ukupan broj ljudi kojima je rečeno da se sklone od požara u Francuskoj i Španiji povećan na više od 220.000. Francuski predsjednik Emmanuel Macron mobilisao je vojsku da pomogne u gašenju vatre i pomaganju stanovništvu. Manastir Osovica obilježava praznik ikone Presvete Bogorodice Trojeručice, zaštitnice ove svetinje. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je mitropolit Banjalučki Jefrem, a svečanosti je prisustvovao i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. U srednjobosanskom kantonu bruceloza je zvanično potvrđena na 39 imanja, a eutanazirano je 130 zaraženih životinja. Krizni štab usvojio je niz zaključaka kojima se nalaže nastavak intenzivnog nadzora, pojačan monitoring i laboratorijsko ispitivanje životinja, kao i pojačana kontrola prometa životinja uz asistenciju MUP-a. Sa velikim brojem čamaca i učesnika startovala je unska regata lađom Nizunu. Regata rijekom Unom jedna je od najatraktivnijih ljetnjih događaja na vodi, a ove godine učestvuje 110 čamaca i oko 800 takmičara. Spust čamcima od Kostajnice do Kozarske Dubice svake godine privlači brojne ljubitelje prirode i avanture i spaja ove dvije opštine smještene na obalama Smaragdne rijeke. Vrijeme do kraja dana sunčano i toplo u Laktašima, trenutno 24 stepena.

0: Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Marketing Radija Laktaši.
2: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

Budite dio otvorenog programa Radija Laktaši. Pišite nam SMS ili Viber poruke na 065 078 888. Čekamo vas.